0: 67.
1: Då jeg møtte han, han satt der på kjappen for seg selv. Ja, han kunne se hva det kom ifrån.
0: 7, 7,